0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, Eva Jabro Pundur, Ramneva Jabro Pundur.
0: Mizara falina wanao.